pentru Naul. Iar acum, imnul nostru, iar tonul va fi dat de tenorul Teodor Ilie.